0: 船的袭击事件仍在持续，霍尔木兹海峡和曼德海峡面临的双重风险可能促使航运企业调整航线安排，推高国际海运成本，并维持能源市场较高的地缘政治风险溢价。也门胡塞武装20号警告国际航运公司称，与沙特港口开展贸易往来的船只可能面临军事打击，进一步扩大了其此前宣布的针对沙特的海上禁运范围。对此，巴基斯坦外交部22号发表声明，谴责也门胡塞武装对沙特阿拉伯和途经红海的商船造成持续威胁，称此类行径威胁地区安全，破坏航行自由，挑战海上秩序，并危及全球贸易自由流动。声明说，任何针对悬挂巴基斯坦国旗船只的敌对行动或对巴海洋利益的侵犯行为，都将被视为对巴国家安全和主权利益的严重威胁。巴方将根据联合国宪章及国际法，保留采取一切必要措施进行自卫的权利。
1: 沙特阿拉伯能源部23号凌晨发表声明说，沙特已与美国签署一份有关和平利用核能的合作协议。分析人士担心，美沙核协议或导致中东地区的核态势被重新评估。
2: 沙特能源部声明称，该协议将推动双方按照核安全、核安保和核不扩散的最高国际标准加强合作。据美国《华尔街日报》21号报道，美国总统特朗普日前正式批准美国与沙特阿拉伯达成一项为沙特提供民用核项目的协议。协议中一项关键条款规定，如果美国和沙特联合研究认定有必要，美国企业将在沙特建造一座铀浓缩设施。美方官员称，此举有助于美国对沙特核项目施加影响，并防止其被用于军事目的。报道称，这份协议为期30年，估值达数百亿美元。据路透社报道，美国能源部22号在一份声明中表示，美国能源部长赖特与沙特能源大臣阿卜杜勒·阿吉兹·本·萨勒曼签署了这项协议，以及一份双边保障协议。美能源部表示，该协议目前提交国会审议。报道称，一些核问题专家呼吁美国国会议员否决该协议。华尔街日报称，许多美国国会议员反对在中东地区扩散核技术。但议员若要阻止协议通过，需提出一项联合决议案，并以2/3多数票推翻总统可能行使的否决权。另据美国政治报网站22号报道，核问题专家警告称，土耳其、埃及等国或将很快要求同等待遇。美国推行数十年的核不扩散政策或将彻底瓦解。美国国会两党部分议员警告称，美国和沙特最新签署的核能合作协议或将在中东局势本就极度危险的当下引爆地区核军备竞赛。眼下伊朗战事已在中东地区引发连锁冲突。另有分析人士指出，特朗普政府对伊作战目标之一是阻止伊朗开展铀浓缩活动，进而发展核武器。如今却允许沙特在核不扩散保障措施不到位的情况下开展铀浓缩活动。美国在核问题上对伊朗百般阻挠，却给沙特开绿灯，其双标行为引发舆论强烈质疑。
1: 沙特与美国签署核能合作协议，以色列坐不住了。以色列 前总理贝内特表示，这是以色列一次严重的战略失败，凸显出以色列正失去对自身命运的掌控。
3: הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. אין באמת דרך לצפות איך ייראה המזרח התיכון בעוד עשור או שניים. ולכן מה שצריך זה פחות צנטריפוגות במזרח התיכון ולא יותר.הכישלון הזה מצטרף לרצף של כישלונות דיפלומטיים שבמרכזן ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. ישראל לא מסביב לשולחן, אלא על השולחן.
1: 对于沙特与美国签署核能合作协议一事，美国政治报22号报道说，部分美国议员表达了担忧，他们警告称，该协议或将引发中东地区军备竞赛。
4: 根据《华尔街日报》21号的报道，沙特与美国核能合作协议为期30年，价值数十亿美元。

0: 英国外交部同时建议英国公民避免前往伊朗旅行。身在中东的英国公民应做好航班取消、空域阶段性关闭和出行可能受阻的准备。也门胡塞武装23号凌晨宣布，该组织使用导弹和无人机在红海袭击两艘违反其禁运令的沙特阿拉伯邮轮。
1: 胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天凌晨在该组织控制的马希拉电视台发表声明说，为回应其所谓沙特对也门实施的封锁，并落实其以封锁回应封锁的行动原则，胡塞武装使用弹道导弹、巡航导弹和无人机对两艘沙特邮轮实施打击，袭击引发这两艘船只起火。声明称，胡塞武装已迫使约10艘船只掉头返航。声明表示，胡塞武装将继续针对沙特实施海上军事行动，并继续执行以封锁回应封锁措施。声明还警告称，沙特对胡塞武装的任何军事行动都将招致对沙特境内纵深目标的大规模打击。另据英国海上贸易行动办公室22号发布的通报，在协调世界时22号20点，也就是北京时间23号4点，收到一艘邮轮船长的遭袭报告。通报说，该船遭不明发射物击中后起火，事发地点位于沙特海滨城镇舒盖格西南约70海里处。在伊朗战事持续扰动全球石油供应的背景下，沙特一直依赖红海航线作为霍尔木兹海峡的替代出口通道，以维持其原油出口。国际市场服务机构科普勒公司数据显示，7月以来，沙特每日从盐布港外运的原油和宁西油已占其出口原油的 75%。 沙特是国际原油供应大户，其原油出口一旦受阻，国际能源市场将进一步承压。胡塞武装已证明其具备在红海制造风险的能力。2023年10月，新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装为声援巴勒斯坦，频频袭击穿行红海的以色列和美国船只，一度导致不少国际航运企业放弃红海航线。
0: 沙特阿拉伯能源部今天凌晨发表声明说，沙特已与美国签署一份有关和平利用核能的合作协议。
2: 声明称，该协议将推动双方按照核安全、核安保和核不扩散的最高国际标准加强合作。协议还延伸了沙特和美国在能源领域的合作清单。美国能源部当地时间22号也在社交媒体上发文，称美沙两国签署了历史性的核能合作协议。此前，据美国《华尔街日报》21号报道，美国总统特朗普日前正式批准美国与沙特达成一项为沙特提供民用核项目的协议。协议中一项关键条款规定，如果美国和沙特联合研究认定有必要，美国企业将在沙特建造一座铀浓缩设施。
0: 沙特与美国签署核能合作协议，以色列坐不住了。以色列前总理贝内特表示，这是以色列一次严重的战略失败，凸显出以色列正失去对自身命运的掌控。
3: הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד. אין באמת דרך לצפות איך יראה המזרח התיכון בעוד עשור או שניים. ולכן מה שצריך זה פחות צנטריפוגות במזרח התיכון ולא יותר. הכישלון הזה מצטרף לרצף של כישלונות דיפלומטיים שבמרכזן ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. ישראל לא מסביב לשולחן אלא על השולחן.
0: 美国国会众议院22号以216票赞成、212票反对的表决结果，通过2027财年国防授权法案，授权美国国防及国家安全相关支出达到创纪录的1.15万亿美元。法案因军费规模、伊朗战事以及美国和以色列的军事合作等问题，遭到民主党人的批评。
2: 美国国防部长赫格塞斯21号说，据最新估算，伊朗战事已让美国耗资375亿美元。众议院军事委员会民主党首席议员亚当·史密斯说，如果将专门用于伊朗战事和扩充军火库存的资金计算在内，特朗普政府2027财年寻求的国防支出将接近1.6万亿美元。美国民众正因生活成